0: Josh, bah, daki biya to ti. Oni ko dinga muntuk ko yu di sama aja no.
1: Bah, gere mo ote. Mo hoto ti dan tolun. Mesti re bogo tong ko yu. Oni mo pikir lagi ke demi kolok ke dati.
0: Aduh. Cebong mo puare. Mo le bogo pungang lagi ti.
1: Bro, masa jai ke ku ngajit mo ngadu nang bongo le oni le. Doi le nyam sekia bongo ha. Beli botongan koyu ti. Muaknya mo busa. Moh leh, tapan ngajit bara manuk naik konsert free.
0: Eh, osi leh dikulak kile ti. Tolat plastik ketika ni. Botol-botol dah pikir.
1: Itih leh, masalah nyadin.